0: И...
1: Всяко на ние, дени. Е, улица по улица. Реално, ова не е као 5 годишни на Маца е плюс. Кога се съставихме као бенд, се договорихме. Ай, брат, да ни е исти кур, да... Значи, свириме, свириме. Има публика, нема. Проба, пияни, ова, она. Свириме. И толку. Тоа ти е, брате, задача као човек што прави македонска култура. Толку. Не треба пари министерство. Не треба молење. Гледаш своја работа. Сакаш, што е Македонија? Доста више странје, брат, fuck off. Знаеме дека е странје, брат. Знаеме дека си е укурат. Не прашал никој, не прашал. Fuck off, пеем. Ципаме. Абе, Генго Фор има цвирено у Скопје, бе. Ао! Абе, Вардар бил шампион на Југославија, бе. Ао! Абе, 21. век е пуни дансинг сала. Ао! Е, на песта за Скопје. Како ние го гледаме наше Скопје, брат? Може не е најубав град у свет, ама е најправ.

Спасите заслуги добри за тоа што бев и во што сум претворена. Знам, би сакал да продолжам.